0: Unsa? Mamalhin tagbay?
1: Uma, magpalayo ta din hima. Manglarga tagsipo. Gusto kong malimot na ni Toby, ma.
0: Oh, maayos, ad. Para makasugod ka og bagong kinabuhi, anak.